Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde trepp Det er brenn i holde mest Bare han måler at det lesen Og det glitcher skap når versen Hvor faen når man er spelten Må sabba vikner må når kikk til flokkast Og man kikk til flokk Er det ligger mittelen teori

0: Folk sier ofte at det verlige strøye byer at han er, og ikke med han, hvilken fullgångt. Hva er det alltid om det er utsøkende?
1: Jeg har jo fyra gammel på at vitsjeren for å være tung. Særlig kremer som jeg har fyra gammel på at jeg for å være harsht. Og jeg har alltid faktisk at jeg var ikke lukke harsht som jeg har råknet vi. Så jeg er ikke fyra gammel på at skurvitsjerne for å være... Jeg har bare hokset at jeg er en tinn av gatt ved trøy, men sånn at jeg fikk fjerne alle lymfene under armene, og det har lengt til å gjøre avvarskene av kroppen, og jeg har troplaget ved armene der, så det er noe som jeg slett ikke ordentlig har sett med noe vel ui. Så det, jeg holder ganske måneden er i tann at man er øyelig vel fyrrøkere på at vitsjeren fyrer å være altså kjem og ganske skorvitsjer og tannparsen, så til at han er man slik av vel fyrrøkere på at ta er man stadigvæk ikke kom fyrse, og i munnen før at jeg feiner medisinske ettervitsjer, det gjør også noe til at jeg har stadigvæk symptomer som er strøsvid, til sånn de slikker ikke som tar man er kjem, men det er stadigvæk symptomer. Så ja, jeg halte det til at man er mer bevurster om at eller man hører hår sånn ekv om kemo, at det er så reende for øynene, at man er ordentlig fyrrøkere på tannparsten, men man er ikke løyga fyrrøkere på parsten som kommer at han. Til man hører ikke løyga ekv om det, så man hører ikke løyga som sett sin ut tannparsten.
0: Nei. To først jo etter vidtjer, ikke også, så kjønner det til en vidtjer, men altså, det er ikke kemo, det er ikke straler, det er ikke... operation, så det vil si at det er alt det som ligger rundt om og i verleggen om atana, at man er blevet erklæret av vår krabbefrøyr og remisjon, som det heter.
1: Ja.
0: Altså, så det er en parstatøy som ligger rundt om.
1: Akkurat. Og tannparsten er munnen for en 5 år, her som jeg skal teke hormontabletter i 5 år, altså antihormon, og jeg teke et sle av kemotabletten i 2 år, for en av sprøyt i bøtjen, en av fire mannen, og jeg er 5 år, og så skal jeg også en ære, altså et annet stoff, inni akkurat når halva kvart er 3 år. Så det er stadigvæk det her, altså da man er sjuker, så er man sånn ikke av landsjukkros noen, er man føler nesten at det blir annet høy med kjøtten kjøy noen, men da du først har slet jeg brøstkrabba som jeg har vi haft, så skal du ha en ettervidger, og til for at trykker man ikke blir sjuker etter, og ta en ettervidger en gjør at man stadigvæk er knytter nek til døltene kjøy seg, men synes du døltet til landsjukkros noen, og at man stadigvæk kommer nek vinner, ja.
0: Og du blir alla tunna mynt av at du hever veri sjuk.
1: Ja.
0: Helena, 2x3 akk per mana og 2x øysundlöna etter kanningar forløp eller tujarskoi. Her man færre gass er en frui og jöna tuj. Og ta vita vid alla som har sitt inn gostutninga mitt det er at det er bare få fri fyrir sjukrosn i enn period. Og det kan også være angstprokerande, men men det er en avvisumonor. Gås i hoksa tu, Helena, om at det er vi alltså utsakna om att ströje börjar att han har vittjer en är av.
2: Jag kan ordentligt väl sätta mig nu i det här som Solle säger vi att man är så rädd fyrräckare på att vittjer en själv för att kräva av en någon. Självt om jag

0: kjennes nå er eller vi ettervitcher, så fokus inn i hva er ettervitcher av toga. Og i måned til at jeg er slett ikke vitcher, men det er ettervitcher som på en kramata minner meg at jeg har vært sjuk.
1: Har du hod til at døyla kanskje akkurat av tog som du opplever?
0: Ja, jeg har strutt nok som jeg vil heile meg og gjøre det enn. Så jeg skal anse øye vel etter hvordan jeg bruker med norsk. Jeg har alltid vært en aktiv person, haft nekka bølt av luftene og blandet meg på i alt. Og i det kan jeg bare stå på samme måte. Eller om jeg gjør det, koster det inn enda noen. Og så brenner jeg ut. Og det er noe jeg ordentlig skal lære meg av noen, at finne det er også fordeilige sorskene som jeg har. Og hva symptomer er det her, tar jeg i begynnelse at blir trenet i høttene. Og hva er det som trener meg? Og til dem som man er sosialt menneske, kan det være en sorg at vite at det er sosial tiltøk som trener. Altså, det som der damer vel, det som trener det, ja. Og det kan jeg så tro på at jeg ser fra er for mennesken til at løyve for vågjere, og folk rundt om man kan jeg ikke løyme hva det er som er hent. Du tar føler det ikke sin kropp. Hvordan det føles det at det var det at han har kroppen min, ja. Det var mer tydelig at man ikke har det, ja. Og man sa jo ut som man gjør det at man var av kjemovidger. Men i det at man ser frisk ut, kan det være tro på at jeg minnes til, ja, bor jeg nå. Det er ting som stadigvæk generer. Og det er alltid jeg kan være tro på den midten jeg skal si fra.
1: Jeg vet ikke om jeg spiller til et ord om det blir bedre, ganske søyt nødt til å vise seg også, at som jeg har som symptom som beskriver, som jeg har lyst meg frem til, at det er bedre er mulig at det er mye og hele mye, og så vil jeg kan bli bedre som tog en gang. Men jeg husker også at vi at leipe i transportningen, at vi kjenner til det kun og synder utenfor samfunnet, som en part av samfunnet man har lukket av utenfor.
2: Ja, det er alltid en ekotærkjensel. Det var sånn at orskene var eit, og så det at jeg fikk alle mine vittkjører nyrre. Så tyg hver vik å være nyrre, og bare til jeg teker nok sånn at orsk, og ta var fullstendig dåpet, ta var fornyer, og så hvor får jeg ikke brukt det orskene hjemme, helt og. Altså, jeg var ikke til arbeid på samme måte, jeg fikk stige oppgaver av meg. Altså, jeg fikk ikke som sålig livet som det hei var, altså utetter. Og så til jeg merket at andre passet på meg på en annen måte. Hvis jeg hørte om akkurat som var sjuk, så fortalte de meg det ikke.
1: Det skal han av det.
2: Ja, og det vi at suttje, det er faktisk det jeg er ordentlig over meg, men nå er jeg en sånn som man skal passe på. Altså, det skulle jeg eisende finne jaunvein og jeg vil si at han tror jeg var vittig, ta hver til største arbeidskjømmer. Altså, til jeg var løyve kjømmer, jeg får til å rikke og fylte vi og øtlån, hver har vi gilt, har vi forrilt, hvordan vi er sånn og jeg sånn som skulle si, jeg lagt noen til jeg såk matter av sjukhuset. Og så ble vi mer ensamme til at han da. Jeg står jo ikke mer tog halvt jeg, her står bare jeg. Jeg skal ikke møte opp til alt mulig, og vinnfolk vår og familie vår utrolig. Men det är också som att jag ska nu må jag klara det själv, visst det mer.
1: Men då du ser ensam att mest så till att attna vittjerna så ber jag allt lukas som har fettla och sina vanliga och leva.
2: Ja, jag är mer kvisa med mig själv.
1: Ja. Men blir vi möjen och ta som Helena gröj från ur hon helt nåt ju. Vi får inte någon vad vi ska säga.
2: Jag skriver i dagbok att låta innan. Jag är sjuk och så hukte jag sin utdagposten faktiskt jag. Og her synes jeg at jeg rævlig ofte har spørst meg selv, hette tanutja vanlige? Altså at hette er det. Hette er det jeg færger orska resten av løyvene. Men orska stiger faktisk færger nye, men det flottes i alle døgnene. Det kan jeg uka vi. Ja, virkelig, ja. Og en av før kom jeg her, at jeg også sier det, at hei løyvene kommer, hei orska mer, om jeg omgang til her skrapa. Jeg synes jeg er 15 år færre, nå er 15 år eldre.
1: Vi har slett ikke snakket om alder her,
2: Er det 0-2-3?
0: 0-2 år, ja.
3: 45.
1: Det er sånn det er som du sier, at det er vi ganske hinne. Men er det vi har kjennet seg utenfor, og sånn det er akkurat som en åskår og hytter inn av livet, etter en akkurat tid å oppleve at han har en kjensle av at jeg har ikke tid langt, eller hvordan jeg vil ta være?
0: Tvær det første måneden jeg og min er vittig i fyrtjeksenere, jeg har som mannen og døtterne vi, som har holdt der ta, og jeg helt har vært sin til tro på akkurat det du nevner her vi at vi har skjedd til det som hendte. Altså, henne løvde vi her i følgen med en evig nødre. Og da jeg så kom hjem, jeg har en kjensle av at det är ju en parst att vi som

0: hei gins fyrir sig mun løyve, som var eisen der alli erkjande for hos mun framtid for asså tjota. Så ja, det kan være tropult, og jeg er en øyelig antørv av hvilke jeg skulle sagt til jeg kom hjem. Altså, jeg skulle bare suttje godt ut av forholdhantes, jeg skulle blanda meg på i alt som jeg gjør det å ære, for jeg viser at, at jeg kan, altså, jeg er øyelig antørv av at ta helt mamma på, så skulle det være ikke lekkert til å svare våre noen. Så jeg sa at jeg kunne være en pastor, kanskje vært en, på en måte en kapping, for jeg kunne være på i, selv om det var slags tørven til nøkken og ta meg selv være.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg kan nok det enkre at jeg ikke var mer ærlig om hvordan jeg virkelig har gitt det. Tog at jeg gav heller ikke følt ikke noen en chance for at så ikke noe i hvordan livet vil være ta og man vil komme og vidtjøre. Så så jeg skal man føle seg som en avskåre en måte til hvordan livet ikke har hittet ut av stresset og ensam at land og sin egen tilvære. Som sagt, rundt jeg mye beste for jeg lov takk i et eller annet kunde til jeg kom hjem. Og til å gjøre glede for at jeg gjør det partvis. Men i mest sjön det alla tog att det är kjorska det samma. Och kan ägstna stadigt det ett år sättna. Vi har tjätt om att det är kjömäckna det samma. Ta och hända när mörjen räkar. Så det är ju en sorg att inte kunna låtaka och på samma håll. Och som du säger att det är vi hej i årska mer. Alltså är detta löv som det är nu.

Kim Larsen er vår sønke, og det er jo papirsklipp, og vi tar til han vi. Og så hver ønske, og vi vet skulle lese sammen med den neste, men jeg alltid har vi kunne sagt han spiller Sanchin 4-2, og det er en lorsere som, nei, her er det, gav morgen versteren, kan du vinne det spiller noe færest at la røser, og det skal være ved Jekvann i av lærkjene. Han passer så vel til hese årstøyene, og det er pura satt.

0: Vi tar var akkurat hørst William Niklasen, Sintja Mr. Åttabein, Tja Stangtore Rasmussen.
1: Og jeg som sangeren en eggleying av tog som fyrer først en dag av en campingplass, og jeg synes det er hjemspekulere Lomodl, sier Terje Rasmussen om 17. stedet nå.